0: So she just sit on my back.
1: Track. Shit. Asawana. Fasawana. Ahawana. Shit. Shit. Shit. Shit. Shit. Shit. Shit. Shit. Shit. Shit. Shit. Shit. Shit. Shit. Shit. Shit. Shit. Shit. Shit. Shit. Shit. Shit. Shit. Shit. Shit. Shit. Shit. Shit. Shit. Shit. Shit. Shit. Shit. Shit. Shit. Shit. Shit. Shit. Shit. Shit. Shit. Shit. Shit. Shit. Shit. Shit. Shit. Shit. Shit. Shit. Shit. Shit. Shit. Shit. Shit. Shit. Shit. Shit. Shit. Shit. Shit. Shit. Shit. Shit. Shit. Shit. Shit. Shit. Shit. Shit. Shit. Shit. Shit. Shit. Shit. Shit. Shit. Shit. Shit. Shit. Shit. Shit. Shit. Shit. Shit. Shit. Shit. Shit. Shit. Shit. Shit. Shit. Shit. Shit. Shit. Shit.